kap shalabeta kana bi khalep al ulta marcos kan kanta ki oka ki shita li sep se recre ta bi rosh khali tan amit koban ke la juan ha ko sila re na ta sila panonel na dura kat pokok sa 77 95 60.